0: Радио Бонтон.
1: Съм яко витър, дарей свук на пирко за твои глани. Шпинуе дни ноце, яко хигиена рани. Велка вода сълзи, ктери спи.